0: sandar tafiyar. Bayan gyare-gyare tare da injina, ana samar da sandar baki ɗaya ta hanyar aikin hannun ƙwararru. Masu sana'ar suna amfani da sassaƙa, ƙonawa ko zane-zane bisa ga nau'in sandar da za a samar. Zane-zanen jikinta da ƙwararru ke yi, haske da ƙananan siffofi, na ƙara darajar sandar. Kuma ana amfani da siffofin dabba ko ƙarafa masu daraja irin su zinari da azurfa don mariƙin sandar. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya.
1: Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.